Jazz FM.

свищат от лов. Ах, сърдечните струни, нощи топли и лунни, как звънтят от любов.

Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Подскишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас с любов за вас.
1: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.

Вие сте с предаването Джаз Ден на 12 май, когато е концертната премиера на втория албум на групата Postcard. Следващи стъпки Next Step се озаглавен той. Представихме го за албумите от техните създатели през миналата седмица и тогава и за първи път чухме този албум в цялост в една премиера, която направихме тук по Jazz FM Radio. След малко ще се върнем към тази тема в навечерието на концерта днес от 20 часа в София Live Club. Много интересни гости и още музикални премиери. Веднага след 9 тук при нас ще бъдат Иван Пенчев и Георги Андреев. Ще говорим за новия албум на Кварто Квартет, създаден заедно с Георги Андреев. И това е само началото на поредица от срещи след 10.30 с Вики Алмазидо и професор Василенко. Ще говорим за музикалния конкурс Милчо Левиев, който продължава да набира кандидати и ще се проведе в Пловдив в края на юни, началото на юли. Ще ви представим един благотворителен концерт с участието на млад талант с кохлеарен имплант. Също така събитие от фестивала Антистатик и, както казах, това е само част от интересното съдържание на предаването Jazz Den днес. Аз съм Светослав Николов. Сега нека да чуем Мейса с песента Quiet Fire.

се разкъса на облачност и възможности над София слабо да превали. Максималната температура днес ще бъде 23 градуса, утре 17, в четвъртък 16 градуса и отново слънчево време. Петък, събота, неделя се очаква да бъде облачно, в неделя дори доста сериозно да превали, може би и в понеделник до обяд, след което облачността ще се разкъса. Най-ниските температури през този 10-дневен период ще бъдат 6 градуса минимална в четвъртък и 15 градуса минимална в началото на идната седмица, понеделник, вторник. Black and Blues, слушаме Алжаро.

0: Какво е общото между Кайл Истлуд, Теодосий Спасов, Мирослав Тадич, Марио Скуркински, Христо Пъдев и Свилен Ноев? Отговорът е SoFest. Елате на 8 май в Joy Station и от 14 до 17 май в City Stage. Билети в мрежата на Eventim, Grabo и Купи билет.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
6: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: за албумите от техните създатели по Jazz FM през миналата седмица представихме два албума. Първия на дуото Христина Белева и Петър Миланов и втория албум на групата Postcard. Next Steps, следващи стъпки, е озаглавен той. С формацията ви срещнах още по време на звукозаписите в Dolly Media Studio. Тогава разговарях с всички музиканти и четиримата членове на основния квартет. И това са Ралица Тонева, Недел Чунинов, Вилизар Гичев и Теодор Тошков. И тримата гости тук отново е Арнал Гаруфе, но се присъединяват още Стив Хамилтън и Михаил Иванов. Преклонение пред музиката, отместване на границите някъде по-далеч, сближаване и осмеляване в музиката. Това са характерни черти за този втори албум Next Steps на групата Postcard и той ще има своята концертна премиера тази вечер в София Лайв Клуб. Началото е в 20, билети се продават в мрежата на Eventim. Във водещата публикация на сайта ни JazzFMBG можете да откриете повече подробности с разказа на четиримата членове на основния квартет, който е създаден, когато трима от тях са студенти в Нидерландия. И това са Ралица, Неделчо и Теодор. Тогава пък Вилизар учи в България, след което се случва обратното, тримата се връщат в България, пък Вилизар заминава да учи в Италия. Първоначално част от формацията е още една саксофонистка, Марина Михайлова, която обаче с желанието си да свири по Straight Ahead Jazz репертуар, всъщност напуска групата. На нейно място музикантите започват да канят гости. Всъщност те виждат в случилото се нова възможност. И така се обръщат към други артисти, които да се присъединят към тях в този репертуар. Един от тях е Арнал Гаруфе. И всъщност те виждат, че това търсене е и търсене на израстването. Нека да чуем всичко това, т.е. от тук нататък историята с техните думи за важното за този албум. Първо Вилизар, Ралица, Неделчо, Теодор и отново Вилизар Гичев.
1: Най-важното за този албум, всъщност името го подсказва, Next Steps. То е някакси следващите стъпки в развитието на

0: както се прибрахме, след като учихме в чужбина, по-модерен, може би, до някаква степен, с по-голям състав, до някаква степен с по-сложни аранжименти. Това, надявам се, една група в развитие и това е запечатан един момент от историята ни като група.
1: Развитието е във всичко, което правите. Ето, както отбеляза и Теодор Тошков, когато правихме разговора в студиото, в Dolly Media Studio, по време на последните записи за този албум и веднага след техния край, че по някакъв начин все се случва така, че сте разделени. Първо Ралица, Теодор, Неделчо учат в Нидерландия, Вилизар е в България. След това те се връщат в България, Вилизар заминава за Италия.
0: Да.
1: Сега обаче сте тук и имате общо артисти от три националности в този албум. Така че и сближаването на дистанцията и размиването на понятието за граница са много съществена част от музиката на Посткарт. Да продължим с другите гости в нашето студио за основното, което Next Steps съдържа в себе си и изразява. Кой продължава? Ралица Тонева.
2: Ами според мен най-важното е, че ние продължихме и направихме следващите стъпки, наистина, както каза Вили, защото всички знаем, че един състав е много трудно да се поддържа за повечко време. Аз съм много доволна, че направихме втория албум. Вярвам, че тази консистентност означава много, поне за мен означава много. Това, че сме надградили също, аз мисля, че доста надградихме. И все пак, въпреки че всеки, нали, си има собствена гледна точка, и вторият албум така остана пак доста балансиран.
1: Ралица Тонева, сега кой взема думата? Неделчо Нинов.
3: За мен беше доста важно, че албума стана доста лесно, имайки предвид, че всъщност, за разлика от първия албум, самата подготовка не беше толкова продължителна. Сегодня за първия бос се подготвихме близо година и нещо, като го сметнеш от момента, в който се почнем да свириме, докато разбрахме, че ще можем да запишем албум, докато най-накрая го записвахме. Докато сега, мисля, че за няколко месеца успяхме да се мобилизираме и да наистина да запишем доста по-качествен албум за нас, което мисля, че е най-голямото постижение.
1: Неделчо Нинов, и сега ще помоля Теодор Тошков.
4: Next Steps, нещо, което се откроява, то и от предния албум го имаше и сега пак го има за мен. Поне за мен лично това е много личен албум, защото първо той е резултат от нашето приятелство като хора. Също така, не само ние четиримата, ами и останалите гости в албума се оформихме там. Те са два дена записи, в които ние прекарваме почти цял ден заедно. И в един момент поне аз усетих една така много лека и приятелска атмосфера, което за мен беше много важно и мисля, че си личи в самите пиеси. И освен това, композициите също имат един личен елемент към тях, специално моите, аз така си ги мислех много, може би даже малко прекалих философски. Да, надявам се да не са прекалено товарени, но да, това за мен също е важно.
0: Аз помня, че преди да вземем решението, че е дошло време вече за втория албум, до някаква степен осъзнавахме, че динамиката на една група се поддържа от някакви и такива събития. Тоест, беше и в някакъв момент, в който като група, до някаква степен, поне по мои спомени, се усещахме не точно загубени, но търсихме тези следващи стъпки. Не бяхме сигурни какво следва за нас като едно цяло. И взехме това смело решение тогава, че вече е дошъл момента, след което мина година, сякаш или повече. Не знаехме кои ще са пиесите, как ще финансираме едни такива толкова професионални записи, защото това също е голям въпрос. И вече на една последваща среща, даже не знам, по мои спомени беше в Шумен, помня, че решихме и посоката на целия албум, т.е. какво записахме и какво искаме да представим като следващ албум.

0: албума Next Steps, следващи стъпки на групата Postcard, който ще има своята концертна премиера тази вечер в София Лайф Клуб. Нека да научим още малко за тази формация чрез специалните участници в нея. Гости са Мишо Иванов на контрабас, Арнал Гаруфей, саксофон и Стив Хамилтън на пианото. И отново Вилизар, Ралица, Теодор, Неделчо, преди това за гостите, които канят в този свой проект, втория албум на групата Postcards, Next Steps.
1: Може би да започнем от там, че в много ранен етап в развитието на групата ние осъзнахме, че сме жадни за това да се развиваме. И най-прекият път, може би, към това беше да започнем да общуваме дори в така съвсем нормални разговори с хората, които ни вдъхновяват и правят джаз музика в България и са на така, без да преувеличавам, на световно ниво. И веднага потърсихме някакъв досег с тях, като в началото дори нямахме, може би, смелостта да ги поканим да свират с нас. Това ни се струваше нещо невероятно. И сме много щастливи, че те прегърнаха тази покана, може би така, въпреки нивото, на което сме били, или това всъщност ни показаха, че това няма никакво значение, когато си жаден за тази музика, когато искаш да потърсиш себе си и своето място в нея. Всъщност тези хора дават пример, че всеки има място и трябва да потърси причината в себе си да се занимава с музика и да се почувства в една доста сигурна и хармонична среда. Те това ни дадоха. И този пример до някаква степен и до днес го пазя в себе си и се опитвам така да подхождам с по-млади музиканти, понеже и ние вече се окажа, че не сме първа младост.
0: Подкрепещо.
1: Да, подкрепещо. И това наистина е много, много вдъхновяващо. И от самото начало е било такова, все още. Това беше причината да ги потърсим.
2: Ами аз, честно казано, с Арнал, нещата тръгнаха много по-отдавна и някакси просто се сработихме като че ли доста, доста бързо и лесно. Той, освен че е изключителен музикант, е изключително забавен и реално всичките шегички, които пуска и... Просто е забавно да се свири с него. Аз реших, че е така доза забава няма да ни се отрази зле, тъй като всички бяхме така доста стресирани в началото. И това, че нали, след това и Стив Хамилтън и Михаил Иванов се присъединиха към нас, също беше леко стресиращо за мен лично, но след като посвирихме заедно, всичко се оказа доста леко, доста плавно се случваха нещата. Те просто имат отношение към това, че ние рискуваме с тази музика и поемаме по този път, защото вярвам, че малко хора, поне в България, малко хора го правят и мисля, че те го оценяват доста. Независимо на какво ниво сме ние, на какво ниво са те, мисля, че и това е доста важно в случая. Все пак отношението за мен е най-важно.
3: Като каза за Арнал, че е забавен, се сетих и за Стив Хамилтън, се оказа, че има някакво невероятно чувство за хумор. И по време на записите, поне за мен това
0: изглежда прикрито това чувство.
3: Ами то е много сухо.
0: Излиза от него.
3: И никога не очакваш, обаче изведнъж казва нещо и аз просто не мога да се държа от смях и така. Така че наистина това беше много важен фактор на записите.
4: Мишо, няколко думи за групата, музиката и как в цялото това многообразие на световни проекти, в които участваш, се намества Postcard.
5: Тук преди малко споделих с колегите, че много рядко ми се налага да свира малко по-традиционен стил бас, swing, walking bass, което тук се случва и ми е много приятно и се радвам. За мен е предизвикателство. Ако за тях е комфортна зона, за мен е супер предизвикателство. И цялата музика като цяло, и освен че ме предизвика, и много ми харесва, което е най-добрата комбинация.
4: Ако трябва да използваш най-прекрасните думи на света, за да опишеш музиката на Postcard, какви биха били те, Арнал?
6: Това е малко трудно да се опиша в малки думи, но просто мога да кажем, че понеже Ако трябва да съмнявам, но понеже аз бях канен пак да сбира с тях на първи албум, мисля, че сега в този втория запис ще бъда доста по-силен, понеже звуча доста по... развит, както ви ли кажа, но доста по-мъдър. Има повече енергия, има повече интерплей между музиканти и мисля, че това ще се речи хем на запис и хем на живо.
4: Така е. Please give us your perspective on the music.
0: Дайте ни вашата перспектива за музиката на Postcard. Как тя ви докосва и изкарва музиката от вас?
7: So I think I'm one of the newer...
0: Аз съм един от новите членове на групата. Много ми харесва името Postcard, защото всеки е пътувал и е придобил различни влияния от различни места. И всяка пиеса е като малка пощенска картичка от преживяване, както беше казано по-рано. Музиката е много образна и създава усещания за дадено място. Например, последната, която току-що изфирихме, озаглавена Остров на тишината. Всяка пиеса те отвежда на пътешествие. На мен много ми харесва, че композициите са силни и всяка от тях те отвежда някъде. Много ми е приятно, че участвам в това. И след това въведение, нека да чуем пиесата Decision, една от емблематичните в този албум, композиция на Неделчо Нинов, който ще представи в няколко секунди албума Next Steps, следващи стъпки на групата Postcard. Концертна премиера тази вечер, 20 часа, София Лайф Клуб. Подробности от разказаното от всички тези музиканти за албумите от техните създатели по Jazz FM в водещата публикация на сайта ни JazzFM.bg. Там и линк към едно филмче, което представя групата и има два концертни откъса. Т.е. откъси от концертно изпълнение на две пиеси, така че както текст, така и снимки, така и автентичния разказ на музикантите можете да откриете на JazzFM.bg.
8: Аз, за разлика от другите, нямам особено да вкарвам особено философски смисъл в това, което композирам. Но по-скоро се опитвам винаги не толкова да мисля в това, нали, дали нещо се случва и така нататък, и по-скоро да мисля чувствата, които музиката дава, всъщност, което кара да чувстваш. И мисля, че това парче, честно казвам, може би едно от най-бързите и най-безболезнените композирания някога в живота ми, защото въобще след успях за... Мисля, че беше преди година и половина, направих някакъв друг аранжимент, в който просто чух някакви акорди, които ми звучаха много хубаво. Съответно измислих на бърза мелодия и някакси нещата станаха много бързо, просто да е такова леко носталгично парче, което да има, нали, определен вайб. И някакси като ги имах тези работи, беше много последователен процес и съответно много бърз.

Музиката на Посткат, албума Next Steps и едно представяне за албумите от техните създатели, което можете да откриете на сайта ни Jazz FM BG, водеща публикация там. Концерт тази вечер в София Лайф Клуб за премиерата на този албум. За нова музика ще говорим след малко отново. В студиото ще бъдат композитора Георги Андреев и Иван Пенчев от Кварто Квартет.

0: Вие сте с Jazz FM Radio. В студиото имаме двама абсолютни максималисти за музиката. Композитора Георги Андреев и цигулар Иван Пенчев. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте.
2: Здравейте.
0: Кварто квартет, предстоящ албум и предстоящ концерт на 13 май, утре вечер, за представянето на една нова програма, която създавате заедно. На мен ми беше изключително интересно да слушам вашия разговор, защото научавам още и още за музиката, обаче в онези детайли, които са толкова финни, изглеждат толкова малки, са толкова съществени, за да имаме накрая една силна и стойностна продукция, т.е. стойностна и силно въздействаща. Така че ще продължим сега този разговор в нашето студио. Разкажете ни първо за вашето взаимодействие, тъй като вие отдавна сте в партньорство, Георги Андреев и Кварто квартет. Да започнем от там, да. От партньорството, Иван.
1: Ами преди около 7-8 години имаше една идея да направим заедно проекта Балканска носталгия, предполагам го помните. Тогава всъщност усетихме, че това е така едно амплуа, което цяло от детство сме си мечтали да сме в него, и така започнаха нещата. Всъщност след това продължиха с още произведения, още концерти.
2: И какво ли не.
1: Турнета, какво ли не.
2: Да.
0: До момента сега, в който всъщност на прага на какво начинание сте?
1: До момента, в който по време на пандемията, точно в началото, Георги написа един концерт за цигулка. То беше малко по моя идея, защото...
2: Направо се беше по твоя поръчка и по твоя молба и по твоя настояване.
1: Да, защото на мен в цялата българска литература ми липсваха едни концерти гроси, които да са български годишни времена по тип на Вивалди, но да не използваме музиката на Вивалди, просто да са по български теми. Сега той прегърна тази идея и я направи, мисля, че великолепно. Аз не знам, може би добре ги свира.
2: Прекрасно, аз точно за това си говорихме вчера на записа, просто аз бях изумен колко хубаво стават нещата, за което искам тук в ефир да ти изкажа най-сърдечните поздравления и благодарности, че, как се казва, представяш по възможно най-добрия начин музиката. Аз така не съм се представил.
1: Радвам се. И преди време получихме едно предложение да запишем един съвсем нов албум. Сега аз предложих да е изцяло с музика на Георги Андреев, което мисля, че и в наш плюс, пък и за българската музика за пред света е в плюс, защото всеки, като обикновено като ходим на турнета и в Швейцария, в най-големите зали, като сме свирили, навсякъде ни питат: добре, а в програмата какво българско има? Защото свирим, например, клавирни квартети, квинтети от Рихард Штраус, от Шуман и така нататък, и навсякъде. А българско, и всъщност единственото, което единствените две произведения, които така често свириме, са клавирния квартет на Пипков и квартета на Кюрчийски струнния. И естествено и Марин Големинов, скиците и там микроквартет. И някакси това, което може да представим пред света от българската музика с елементи на нашия фолклор, е доста ограничено. И това според мен лично. Аз не съм така специалист в така исторически план, но имаше един голям проблем през годините как точно да се използва българския фолклор в класиката.
0: И в джаза е същото.
1: Да.
2: И сега дали, също и това е проблем.
1: Дали трябва да се използва или не, дали българската музика трябва да е да има свой облик или не. И всъщност с появата си Георги всъщност направи точно това, което се очакваше много дълги години, да сложи рамките на това как може да се използва.
2: Много ти благодаря.
1: Така... Не, затова се изисква според мен, като изпълнител, затова се изисква да познаваш добре и фолклора, и класиката. И всъщност, като ако липсва познанието в едно от двете,
0: няма как да стане.
1: Няма как да стане.
0: Двете да бъдат заедно.
1: Да.
0: Как са заедно, сега да помоля Георги Андреев да ни каже фолклора и
2: ти
0: класическата
2: така неусетно, как се казва в това, както обясняваше, неусетно даде точната формулировка на това какво се случва. Значи, това беше един много голям проблем, който винаги ме е, айде да не кажа възмущавал, но съм ме учудвал защо толкова чуждо понякога стои елемента или по-скоро български интонации, фолклорни интонации, стоят несвойствено, даже на практи, понякога дори и така натрапени, абсолютно чуждо, на една материя, която сама по себе си и в зародиша си и в основата си е западноевропейска музика, каквато е симфоничната музика, камерната музика за квартет, струнен оркестър и така нататък. И често пъти съм се задавал този въпрос още като ученик. И всъщност отговора Иван го каза. За да се смесят двете материи, казвам го материи малко като химик, но общо взето това си е своего рода алхимия. Звукова алхимия, точно така. Трябва да се познават не добре, не много добре, а почти до съвършенство, ако има такава дума въобще, ако има такова понятие, то е безкрайно, но до такива дълбочини и на молекулярно ниво, на ниво ДНК и ядра, и двете вселени, да го нарека така. Защото западноевропейското музикално наследство е една огромна вселена, пак повтарям, един океан, и ако има достижение, най-великото достижение на човешката култура въобще и цивилизация, то това е симфоничната музика, западноевропейската музика, която, разбира се, тръгва още от средновековието, през Ренесанс и така нататък, барок, сега няма да изреждаме периодите, но е, защото? Защо? Всички останали изкуства, които нам получават разцвет в Ренесанса и се развиват и достигат до наши дни и вече ги ползваме така като база на всичко това, което наричаме човешка и западноевропейска култура, имат някакъв аналог и прототип в древността, в античността. Но музиката не. Или ако има, тя е била от, така, от предавала се по устно в фолклорен тип. Тоест, ние нямаме традиция, на практика да, писмени образци от античността, които са за музика, и ако има, те са много оскъдни и с някакви съвсем други работи. Така че и респективно фолклора, бидейки една непрекъснато променяща се, дълбоко мистична, непозната, почти енигматична материя, която до голяма степен, благодарение на политически и така нататък ситуации, в таковата е била малко или много манипулирана. Тоест, като кажем фолклор, много хора си представят пет народни песни, как са, нали, в сборника и това, което е звучало по радиото и така нататък. Не, фолклора не е това. Фолклора нещо е далеч по-широко и по-всеобхватно. И човек трябва да, да вникне в това, което стои зад нотите, зад текста, това, което внушава на подсъзнателно ниво. И затова нещо трябва да го познава много добре. И смесвайки двете материи, те трябва да се смесят, пак казвам, на ниво, което е клетъчно, за да не стоят чуждо едно на друго.
0: Атоми, да.
2: Да, да, да. И мисля, че това нещо се получава и то много успешно, защото непрекъснато, когато, особено като правим репетиции, аз на нещо ново. Това ми е като червена лампа в главата. Това стои ли естествено или не стои естествено. Било то да и... И за това често пъти, даже повечето пъти, не ползвам цитати от народни песни, а измислям мотиви, мелодии, фрази, така, които са почти близки или почти не могат да се различат от народна песен, но които да са удобни за една трактовка в или за една такава работа, която вече е базирана на друг тип звук.
1: Да.
0: Да, защото в крайна сметка фолклора е едно изкуство, едно колективно творчество, към което всеки добавя, то се развива. То не е нещо, което е застинало в миналото и ние да отворим шкафа, да си вземем нещо, което ни трябва и след това да го затворим и то да си стои там някъде. А то е нещо, което непрекъснато живее, към което непрекъснато се добавя, което постоянно от една страна самото то обогатява, но от друга страна всяко ново създадено обогатява самото него. И така това е един процес, който тече през цялото време. Как ще се чуе това на концерта в зала България на 13 май?
1: Да, на концерта сме го обединили под заглавието Ритуали. Всъщност дълго мислихме за заглавие. Обаче тази идея ми хрумна, защото практически всяко едно от произведенията е свързано с български ритуал. Сега, даже вчера си говорихме за самодивите и еновден.
2: Да.
1: Да. Нищо, че не е еновден заглавието. Всъщност пак е свързано с български ритуал. И аз направих един паралел между така, българската идентичност, ритуалите и това как ние виждаме и нашите възгледи върху християнството, върху такива древни обичаи, лазаруване и така нататък. И всъщност, това, което искаме да направим е да създадем един албум с абсолютно българска идентичност, който всъщност да влезе в класическия репертуар.
0: Да, как се отнасят двете концерта, който е утре и албума, който в момента подготвяте?
1: Всъщност всичко правим едновременно. Uh-huh. Записа тече заедно с подготовката за концерта. Сега, някои от нещата сме ги записвали преди. Например, молитвата,
0: да, която ще чуем.
1: Всъщност ние сме изпробвали много пъти пред много хилядна публика в много страни и ефектът винаги е така обнадеждаващ. Много се радвам, че публиката всъщност възприема една почти Шостакович музика на съвсем друг тип концерт и възприема добре и така и седи на място в концерта, което всъщност е прекрасно. Това беше първо, че това е страхотно предимство, което имаме последните две години, да изпробваме съвсем нови класически произведения в съвсем друг тип концерт и виждаме как реагира публиката, евентуално сменяме някое произведение с друго, спрямо зала, спрямо дори на стадион сме свирили.
2: Да. Като каза Ритуали, ми дойде до ума нещо друго. Така. Самото музициране само по себе си вече е ритуал. Писането на музика, свиренето, това е ритуал, който А що е ритуал? Ритуал е всичко онова, което е различно от ежедневните ни занимания, дейности и всичко това, което правиме през деня като дейности. Тоест, в ритуала винаги има заложено нещо дълбоко, нещо метафорично, нещо под, на, как се казва, на друго ниво, някакъв втори план, някаква цел, и въобще носи в себе си послание различно от видимото.
1: Да. Тук е време за малко история. Още преди 20 години, като основавахме Кварто като формация, моята идея беше да създадем абсолютно концертен тип състав. Даже аз най-често провокирам колегите непрекъснато да рискуваме и да свирим рисково, но но за публиката. В смисъл, че като свирим като за запис, просто звука е различен и някак си контакта с публиката започва да се губи. Докато това, което всъщност правим вече, мисля, че за трети или четвърти път, защото с кварто имаме три диска, с Димо Димов, пианиста, имам един и навсякъде имаме студиен запис, имаме и концертен запис и всъщност винаги използваме концертния запис, малко като при рок-групите, как да, понякога се получава на концерт това, което искаш да се получи.
0: Да, защото преживяваш музиката по такъв начин, свързана с момента.
1: И заради това сега така използваме един почти концертен тип записи, без да се връщаме, без да...
2: Нищо не може да замени атмосферата и която се получава при прекия контакт с публиката.
1: Да.
0: И този преконтакт утре в зал България от 19, Ритуали, кварто, квартет с музиката на Георги Андреев.
1: Кварто, всъщност ще бъдем цял оркестър в случая. Да, повече от 20 човека сме.
0: Кварто, квартет плюс.
1: Плюс, да. Плюс наши приятели от радиооркестър, от Софийска филхармония. Деница Димитрова, арфистката на операта. И Стефан Врачев също е много важна фигура, който ще изпълни чембалото и пиано. Всеки е важен.
0: Да.
2: Използвам случая и ефира да така изразя моите най-сърдечни благодарности и признателности за това, че целият концерт на практика посветихте на моята музика. Това е мечта за всеки композитор да бъде оценен по този начин. Благодаря.
0: Оценен и от музикантите, които ще бъдат на сцената, кварто, квартет и приятели, в студиото Иван Пенчев, оценен и от публиката, както ще бъде утре в зал България и след това от слушателите на диска, в студиото композитора Георги Андреев. Благодаря ви и успех!
2: Благодаря.
0: Сега ще чуваме една молитва, няколко думи в нейно представене.
2: Това е едно произведение, което създадах специално и написах по молба на Светлана Станчева, която е част от кварто квартет и тя е партньорка на Иван, нали, с цигулката. По повод и така в памет на нейния баща, който е може би доайена на виоловото изкуство в България, дългогодишен преподавател и въобще и солист, и изключителен музикант, да, Огнян Станчев. И това произведение всъщност беше написано в негова памет.
0: Нека да го чуем сега. Благодаря много за гостуването. Иван Пенчев, Георги Андреев в студиото на Jazz FM Radio.

Вие сте с предаването Jazz Den, в което чухме изпълнение на кварто квартет на музика от Георги Андреев и утре пътешествието продължава в зал България с разширен състав на кварто. Вие сте с Jazz FM Radio.

0: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
1: Следобед на София е възможно да има грамотевична буря, иначе облачността е разкъсана. Утре вървим към слънчево време, в четвъртък ще бъде слънчево, днес 23, утре 17, в други ден 20 градуса ще бъде максималната температура. Продължаваме сега с музика на Надя Тончева, нейно изпълнение на бразилски репертуар, заедно с Мирослав Торийски, Николай Карагеоргиев, Александър Леков, Милен Стойков, Кристиян Желев, Надя Тончева, която ще гостува по повод 24 май, празника на светите брати Кирил Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост, 21 май в Люксембург, в културен център Амдуерф, като поканата за гостуването там е от клуб Гайда. Това е общност от сърцати българи, които живеят в Люксембург и поддържат жив българския дух зад граница. За пореден път Надя Тончева се среща с българска аудитория по света след такива концерти в Париж, Берн, Синсинати, Будапеща, Япония, сега и в Люксембург. Ето нейното изпълнение сега в нашата програма.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Доматина клонка за €0,99 цента килограма. И диня за €0,11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
4: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
5: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
6: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, «Лебедово езеро». Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: koncertny zapis Englishman in New York. Sting, Бранфорд Марсалис, както чухме от този анонс, вие сте с предаването Jazz Den. Групата Postcard с концерт тази вечер за премиерата на втория албум на формацията Next Steps, следващи стъпки. Концертът е с начало в 20 часа в София Live Club. Един проект, който представихме в албумите от техните създатели през миналата седмица, тук по Jazz FM Radio. И сега повече информация можете да откриете в водещата тема на сайта ни JazzFMBG. По темата за израстването, което е във всеки един аспект в музиката на този албум, нека да чуем думите на Вилизар Гичев, в този ред Ралица Тонева, Недел Чунинов, Теодор Тошков и след това ще продължим с пиесата Mint Condition, написана от Недел Чунинов. Но първо, за израстването, т.е. докато расте квартета, как растат музикантите. Знаете, основното ядро е от 4 артисти, а към тях в втория албум се присъединяват Арнал Гаруфе, който участваше и в първия, Стив Хамилтън и Михаил Иванов. Всичките седмината ще бъдат на сцената на София Лайв Клуб тази вечер.
1: Следващи стъпки. Всъщност в този албум всеки, когато се налагаше така в името на музиката и на цялото, даваше една крачка назад от себе си, което е много важно и за мен показва наистина някаква зрялост в нещо по-голямо от нас самите, което е музиката всъщност. А пък по-конкретно, аз както слушам себе си и си спомням момента на първите записи, странно да се самоанализирам, но със сигурност, да речем, по това време не ползвах такава електрическа китара, да речем, стратокастър с ефекти, дисторшени и някакви други такива. Просто този по-модерен звук със сигурност е нещо ново, което тогава нямах като потребност. И е интересен, защото пък записвах и с една доста по-акустична китара, така че някакъв такъв преходен етап, може би, в моето развитие като китарист. От една страна има търсене на звук близък до фюжена, да речем, или този на модерни джаз китаристи като Кърт Розенвинкел. От друга страна, пък сега в момента свира доста по-често с акустичен инструмент, по-традиционна музика, вдъхновена от Уес и така нататък. Така че да, в моето свиране е това.
0: Кой е следващия? Ралица?
2: За мен спрямо първият албум наистина забелязвам много голяма разлика в себе си. Главно, че не ме беше страх толкова този път. Наистина, първият албум беше просто... много ме беше страх. Защото записване на импровизации, нали, на живо, понеже първият албум го записахме заедно в една кабина, т.е. ако аз греша, всички грешат един вид. Почваме всички от начало. Сега имаше малко повече свобода в този смисъл, защото бяхме в различни кабини. Т.е. ако нещо някой сбърка, може да си го, нали, поправи съответно. Всички знаем как е.
0: Не и прас секцията, не и духовата секция.
2: Но реално, нали, солирането и записването на сол е за мен доста така трудно. Но мисля, че се забавлявах повече, защото бях по-спокойна. И мисля, че всичко като цяло беше много по-наистина зряло, много по-спокойно, много по-сплутено. Знаехме вече, бяхме минали през този етап.
0: Ралица Тонева, сега Неделчо Нинов.
3: Аз мисля, че за разлика от първия албум има чисто композиционно доста тестване на границите. В каква посока може да се отиде. Има доста повече крайности, като по-джанове на джаза, и което за мен е доста интересно, защото, примерно, докато първият албум беше "Това за нас е джаза", втори албум е "Това бихме искали да е джаза". А също и целият звукозаписен процес подпомогна за качеството. Също и Георги Гогов, доста, за който му благодарим, ни помогна да се чувстваме по спокойни, когато експериментираме в записването на себе албум. което ни даде една свобода да сме спокойни в тестването на границите.
4: Аз мисля, че в този албум наистина ние някакси много по-спокойно застанахме да свирим, да го записваме с така по-голяма увереност. Сега гледам и корицата, и там са отпред са и нашите лица, което не сме го планирали с тази мисъл, но когато се замисля, това показва и отново някаква увереност. Също целият процес беше много, с много повече доверие към самия процес, много повече вяра, че в крайна сметка всичко ще бъде наред, и то наистина така се оказа. Самите аранжименти, които Неделчо правеше, те ставаха така с течение на времето и на свирането. Даже на едно от парчетата ние нямахме аранжимент до самия концерт. И в крайна сметка се получи много добре.
3: Ние нямахме аранжимент на концерт.
4: Да, ние нямахме даже на самия концерт.
0: И на самия концерт
4: нямахме аранжимент. И в крайна сметка се получи много хубаво. И на мен това много ми харесва, защото вкарва една динамика в музиката. Аз държа все пак да спомена хората, които ни помогнаха за корицата. Мартин Матев, който ни снима, и благодарение на него аз изглеждам нормален отпред. Свобода Цекова също така оформи корицата и я направи да изглежда така интересно.

0: сега давам думата на Неделчо Нинов, за да представи пиесата Mint Condition, създадена специално с идеята да бъде трудна за изпълнение. Това са млади хора, които обичат предизвикателствата. След това ще чуем и самата пиеса. И тази музика на живо ще звучи до вечера за премиерата с концерт на албума Next Steps на Postcard от 20 часа в София Лайф Клуб. Подробности във водещата тема на сайта ни JazzFM.bg.
1: Тази композиция Mint Condition отне доста време, докато стигна до варианта, в който е записана. Често казвам, рядко си я пускам. Но не, шегата да страда. Идеята беше, когато започнах да го пиша, това парче е да е сложно парче. И може би от това също стъгнаха проблемите, защото всъщност то почна да става по-интересно, когато почнах да се опитам да не го правя толкова сложно. Но да, като цяло идеята му е да звучи като наистина модерен джаз. И съм доста горд с това, което се получи.
0: Може ли да подскажем на слушателите някои от заложените в пиесата трудности, сложности?
1: Бързо темпо и доста всеобхватен аранжимент, в който включва много части. Мисля, че солата са доста свободни, защото е модална хармония, което, нали, все пак да има нещо, което да да се харесва на музикантите.
0: Да освободи.
1: Да, да освободи.

сте с предаването Джаз Ден. Етно джаз дуото Христина Белева и Петър Миланов ще бъде в Шумен за поредица от специални събития. Ще има работилница с ученици, концерт с специално участие на млади таланти и премиера на изпълнение на произведение, което е вдъхновено от Панчо Владигеров. Всичко това се случва утре на 13 май и повече подробности можете да откриете на сайта ни jazzfm.bg. Ние сме партньор на тази инициатива, аз ще бъда водещ на заниманието след обед и с ученици и на концерта вечерта. И така, какво ще се случи в 15.30? Творческо ателие с изучаващите фолклор, ученици в средно училище с профил изкуства Сава Добропродни, като Христина Белева и Петър Миланов ще говорят по темата как да създаваме оригинална музика на базата на колективното творчество и така да го обогатяваме. Ще дадат примери с творби от своя репертуар, ще поканят учениците в колективна импровизация. След това концерт в музеен комплекс Панчо Владигеров към Регионален исторически музей Шумен от 19 часа, като ще има съвместно изпълнение с млади таланти от същото училище Сава Добропродни, камерна фолклорна група от 4 клас, с ръководителки Веска Антонова, Дарина Бушнакова, Димитричка Илиева и Янка Димитрова. На този концерт специален жест към шуменската публика и приноса на ярките личности на града към националната и световната култура в премиерно изпълнение на написаните специално за този повод вариации по рапсодия Вардар от Панчо Владигеров. Повече подробности, както казах, на JazzFMBG. Христина Белева, Петър Миланов гостуваха тук в нашето студио. След това те продължават своето национално турне с концерт в концертното студио на Радио Варна на следващия, всъщност на последващия ден, на 15 май. И веднага след това се завръщат в София за съвместния международен проект с Лиса Джерард, гласовете на вятъра. Сега, Христина Белева и Петър Миланов, когато бяха тук при нас, направиха една спонтанна импровизация, гадулка и китара в нашето студио. Видеото можете да откриете в нашите дигитални канали и в YouTube, и в Facebook, и също така в въпросната публикация, която казах на JazzFMBG. Нека да ги чуем двамата в тази връзка с момента. Тук само ще отбележа, че те, когато творят, много често всъщност пишат музика вдъхновени от енергията на мястото и на публиката, така че ето с чувството за слушателите на JazzFM тази импровизация.

0: И така, спонтанна импровизация в студиото на Jazz FM на Христина Белева, Петър Миланов, утре в Шумен, 19 часа в музеен комплекс Панчо Владигеров с вариации по Рапсодия Вардър от Панчо Владигеров, едно произведение, което те пишат специално за този концерт, работилница с ученици от 15:30 в средно училище Сава Доброплодни и съвместно изпълнение на концерта, който е вечерта от 19 в музейния комплекс Панчо Владигеров. Сега говорим за Панчо Владигеров, ще продължим за Милчо Левиев да говорим в нашето студио. Представяйки музикален конкурс Милчо Левиев в студиото Вики Алмазидо, професор доктор Александър Василенко. Здравейте, добре дошли.
1: Здравей, Свети.
0: И така, предстои поредното издание на един конкурс, който се утвърди, който стана така мерило за уменията на младите артисти. Когато говоря с пианисти, те казват акцент тази година ми е конкурса Милчо Левиев. Ето колко бързо се случи това утвърждаване, но това е един конкурс с необичайен формат, който е насочен към това да бъде максимално полезен за изграждането на младите таланти. Тоест, не просто конкуренция в момента, в който те са пред журито, но едно партньорство между тях, между младите и утвърдените музиканти в журито за изграждането на техните умения. Как помага този конкурс? Искам да помоля и двамата да кажете по няколко думи по тази тема. С професор Василенко да започнем. Как помага конкурса Милчо Левиев със своя формат?
2: Ами, да, аз мога така да ви дам едно експертно мнение, защото освен, че съм преподавател в Национална музикална академия, там съм декан на Теоретико-композиторския и диригентски факултет, но съм и преподавател в Национално музикално училище Любомир Пипков по пиано, с дългогодишна практика, вече ако не се лъжа 30 и може би 33 години. Така че имам самочувствието, че познавам всички конкурси, впрочем, които се провеждат в България. И този конкурс наистина се отличава със своя формат. Той е много интересен. Защо? Защото неговия регламент предполага изпълнението на едно свободно избрано произведение от така наречения класически репертуар, без ограничения в епохата и стила. Освен това, включва творба, клавирна творба на Милчо Левиев, което се избира от предоставена листа произведения. Трябва да кажа, че тъй като Милчо Левиев, неговото творчество, освен че е много разнообразно, то е някак си можем и от педагогическа гледна точка да го разглеждаме като така методическо, бих казал, ориентирано, защото наред с пиеси, които са трудни, наистина са трудни като фактура и като заложени технически сложности, така има и значително по-прости, като че ли предназначени за подрастващи музиканти. И ние, разбира се, с удоволствие като педагози използваме това обстоятелство. Познавам този конкурс от самото му учредяване, това е третото издание. За първи път съм в жури и съм абсолютно убеден, че той допринася в значителна степен към развитието на младите пианисти. Именно, да, това пропуснах да кажа. Третото произведение, което се включва в регламента, е произведение от сравнително съвременния репертуар, визирам 20 век нататък, или произведение, което е жанрово ориентирано към танцувалния жанр, към по-характеристичните творби, които имат, да кажем, някаква кореспонденция с джаза. И накрая, което е много важно, дава възможност на младият музикант да изпълни своя собствена творба. Което е, това е пряк принос към така общо музикалното развитие и към търсенето, утвърждаването на младите таланти на това поприще.
0: И нека да кажем, че те работят заедно с членовете на журито по усъвършенстването на своите изпълнения, т.е. те продължават до последния момент, преди да се явят на конкурса, да надграждат в развитието на своята интерпретация, в своето изпълнение, като също така има и майсторски класове, и работилници, и други вдъхновяващи събития, като срещи с творчеството на Милчо Левиев. Сега да помоля Вики Алмазидо да ни каже първо за регламента, второ за новата категория. През тази година имаме и трио.
1: Да, аз исках да започна с самата идея. Мисля, че това би била идея на Милчо, аз познавайки го много добре, как работеше с студенти, с млади хора. Предполагам, че той по-скоро би искал това да бъде един фестивал конкурс, една среща с младите хора. Искахме да създадем една близост между журито и между студентите. Не исках да излизат на конкурса с усещането, че тук сме дошли само за да се съревноваваме, а по-скоро дойдохме да се надсвирваме, едва ли не. Дойдохме да покажем всеки един какво може. И това всъщност проработи много добре, след като направихме преди конкурса тези майсторски класове. Среща дори някои деца и свирваха пиесите, с които ще се явят, и с едно жури като професор Людмил Ангелов, с Антони Дончев. Тази година имаме и до миналата година идваше Константин Добройков, диригент. От тази година поканихме и професор Василенко, представител на по-младата генерация, Николай Желясков, също вече преподавател в академията. Мисля, че децата получаваха много интересни насоки във всички видове, от класическа музика до различни жанрови пиеси. Регламентът, както каза и професор Василенко, всъщност е интересен, и дори Людмил Ангелов каза: аз не съм виждал такъв регламент, в който трябва да се изсвири дори една класическа пиеса, една пиеса на Милчо, независимо дали от неговия класически или джазов репертуар, или фузиите, които той прави с фолклорна музика, и една пиеса по избор. Дори тук мога да отворя една скоба и да кажа, че миналата година този, който взе голямата награда, Виктор Вичев, натежа, така да кажа, това, че той свири негова лична композиция, която беше на много високо ниво за неговата възраст. От тази година сме добавили една нова категория – джазово трио, което може да изсвири една пиеса на Милчо и след това да представи още две пиеси по техен избор. Тези деца, които ще се явят в тази категория, ще бъдат, ще представят своя материал в една съвсем оригинална, истинска тяхна обстановка, а именно в джазов клуб, за да се чувстват така съвсем в водите си, така да кажа, и да се чувстват комфортно. Какво друго мога да кажа?
0: Ще разкажем за програмата. Аз искам да кажа няколко важни подробности за този музикален конкурс. Той ще се проведе от 29 юни до 3 юли. Като партньори са Сдружение за култура и образование Милчо Левиев, Община Пловдив, с подкрепата на Национален фонд култура и със съдействието на Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков в Пловдив, на което възпитаник е самия
1: Милчо.
0: Милчо Левиев, и дори вие направихте едно дарение на училището,
1: да,
0: с негови материали, които ще
1: и
0: бъдат...
1: И инструменти негови много, много ценни.
0: Които ще бъдат подредени в специална зала,

0: размер на 1000.
1: Две награди, Милчо Левиев.
0: В размер на 1000 лева плюс обучение на Банско джаз академия. Една такава специална награда от миналата година. Тя носи името на Милчо Левиев. И всъщност това са стимул след стимул за включването.
1: И Антони Дончев дава една специална награда като диригент на Биг Бенда на Радио София. Специална награда за млад участник, който ще участва с Биг Бенда в концерт в радиото.
0: В няколко възрастови групи. Подробности за регламента нашите слушатели могат да открият на Facebook страницата и на сайта на Националния музикален конкурс Милчо Левиев, и да кажем, че от тази година той е и част от програмата на Министерството на културата за закрила на младите таланти. Съответно, ще бъдат предоставени и стипендии за обучение. Нека да кажем сега за програмата. Какво ще се случи в тези дни от 29 юни до 3 юли? Вики?
1: На 29-ти започваме с посрещане на участниците. Имаме различни малки подаръци за тях, характерни с емблемата на конкурса. И след това започват майсторските класове веднага, а вечерта ще има концерт на миналогодишният
0: лауреат
1: и също малък концерт от цялото жури. Ние ще направим пред тях един малък концерт.
0: Да, Вики Алмазидо също е член на журито, което наказахме преди малко, да. Защото тя изрежда
1: да,
0: членовете.
1: Също съм, да, като председател на сдружението Милчо Левиев. Втория ден ще бъде също изпълнен с майсторски класове, а вечерта ще бъдем в един клуб, Wine Bar се нарича, в центъра на Пловдив, в който се прожектират архивни кадри от концерти на Милчо, от живи изпълнения на Милчо, във всички жанрове, в които той е свирил, започвайки от класическа музика и всичко друго, каквото е представил той. Много интересно. Тук децата наистина са много възторжени, като видят какво може да се направи, нали, с музиката въобще. И след това вече първи и втори са два конкурсни дни. На трети е концерта на лауреатите, награждаването на всички участници.
0: На Националния музикален конкурс Милчо Левиев, трето издание в Пловдив от 29 май до 3 юли. Jazz FM сме партньора още от самото начало на тази изключително благородна инициатива.
1: Мога дори да добавя, че от известно време вече сме подписали и договор за партньорство с Българска телеграфна агенция, така че те също стоят зад, много силно зад този конкурс.
0: Това, което се случи в първите мигове на Международния ден на джаза 2026 на 30 април.
1: Да.
0: В клуб Индамут, когато и БТА обявиха своя джаз канал специален, за да информират за фестивали, конкурси, джаз събития и със сигурност и за националния конкурс Милчо Левиев. Към професор Василенко, за нуждите, на които отговаря този конкурс, как виждате неговото специално място в развитието както на младите таланти, така и цялостно на българската културна сцена, с този регламент, с този обхват, с тази програма, изобщо с този подход към музиката?
2: Нека започна с тази част от регламента, която касае възрастовите категории. Това е, според мен, те са така прецизирани много точно, защото препокриват така наречената прогимназиална група, след това следва гимназиалната от 14 до 18 годишна възраст и стигаме до групата, в която хипотетично биха се явили студенти. Това е от 19 годишна до 25 годишна възраст. И разбира се, когато така по този начин е оцелена логиката възрастовата, това допринася за, да го кажа, едно равнопоставено състезание. Отново от педагогическа гледна точка, според мен, това е много сполучливо, са подбрани групите.

0: Друго обстоятелство, което не бива да пропускаме в никакъв случай, то стои и в основата на конкурса, това е, че по този начин се зачита паметта за един изключителен музикант, един от големите представители на българската музикална култура, наистина от най-големите, но легендарно име. И това е много важно. Младите музиканти да продължават да осъзнават неговото значение, така чрез пряк досег с неговото творчество, целият негов принос към българската музикална култура. Другото, това споменах, според мен е много, мой ученик през на миналото издание, който даже не от музикалното училище, който е изключително талантлив и свири своя творба. Това дете непрекъснато търси възможност да покаже това, което нали, просто извира от него. И този форум му даде самочувствие, даде му така нов импулс да продължава. Аз съм сигурен, че той ще стане така известен. Той е Константин Кънчев, се казва.
1: Кой е той?
0: Да. В момента, мисля, че е на 14 години в момента. И така, според мен, в този смисъл, конкурсът наистина взема едно специално място. Сред многото конкурси в България, те наистина са многобройни. Веднага мога да ви изредя поне десетина.
1: Но това е конкурс, който е повече от конкурс. Това е форум, това е място за среща, това е вид фестивален конкурс, както каза и Вики Елмазидо. Това е конкурс на израстването, което продължава и на така стимулиране на интелекта и на творческия.
2: И заряд. Стимулиране да не се страхуват децата, да, да, им, да, да опитват да нови неща, защото новаторите винаги са много, много важни за развиването, за развитието въобще на всякакъв вид изкуство. Разбира се, и базата е много важна, да не я забравяме, класическото образование, но надграждането, мисля, че в днешно време вече е много важно. Да не забравяме, че когато 60-те години Милчо започва да свири, да фузира, да смесва класическа музика с фолклорна или с джазова музика, или с поп, или с всякакъв вид музика, поставя едно начало от малкото на световно ниво, което поставя едно начало много изключително важно. И днес вече слушаш музиканти, които на 17-18 години свирят на равноделни тактове, джаз, смесват неща. Всичко трябва да се пази. И оригиналната музика, но и надграждането.
1: Да, непрекъснато да се създава, да си непрекъснато
2: да търсиш. Да, да, творческият елемент е изключително важен, изключително.
1: Благодаря ви. Успех.
2: И ние благодарим.
0: Благодаря ви за поканата.
2: Вики. И успех на третото издание.
1: На добър час, да. На националния музикален конкурс Милчо Левиев от 29 юни до 30 юли. На сайта и на Facebook страницата на конкурса пълната информация в студиото. Вики Елмазидо, председател на Сдружение за култура и образование Милчо Левиев, главен организатор, заедно с Община Пловдив, Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков в Пловдив, и с подкрепата на Национален фонд култура, Jazz FM е медиен партньор, а също така с партньорството на Министерство на културата, т.е. с връчването на стипендии по програмата за закрила на младите таланти. Сега ще продължим с едно изпълнение, което мисля, че доста адекватно обхваща различните теми, по които говорихме за момента, чрез личностите, които ги представят. Ще чуем изпълнение от фестивала Деца на джаза. Той не е много скъп в Шумен, когато темата беше вокалите и когато преподавател беше Вики Елмазидо, заедно с Марина Господинова. От концерта, посветен на Милчо Левиев, ученик на Панчо Владигеров, по композиция «Ние пак сме влюбени, нали?», с солист Валерия Василенко, ученичка на Вики Елмазидо, дъщеря на Александър Василенко на пианото, друг член на журито Антони Дончев, Джанер Каптан, Атанас Попов. Музиката, разбира се, е на Милчо Левиев. Вие сте с Jazz FM Radio.

0: Благодаря.
1: Фестивалът Деца на джаза в Шумен, организиран от Общински младежки дом Шумен и Джаз FM, с тема вокалите и с изпълнение от концерта, посветен на Милчо Левиев, концерт с участието на Вики Алмазидо, на нейната ученичка Валерия Василенко, с Антони Дончев, Дженер Капитан Атанас Попов. Сега продължаваме с музика на Милчо Левиев от неговия албум Quiet March от 2015 година, който сега беше преиздаден на плоча с заглавието Понеделник сутрин и за чиято премиера имахме едно много специално и радостно събитие в клуб In the Mood. И така, сега продължаваме с тази музика по Jazz FM Radio.

0: Вие сте с предаването Jazz Den, в което сега ще представим един предстоящ благотворителен концерт. Ще представим в студиото един млад талант, който ще бъде на сцената. Това е Мариам Тодорова, носителка на много отличия от целия свят. Едно дете, което изключително много обича музиката и за контакта с музиката за нея няма пречка. Всъщност ще помоля, здравейте!
1: Здравейте!
0: И добре дошли! Ще ви помоля първо да представите Мариам.
2: За Мери Мариам, да. Какво да кажем? Тя е едно много интересно дете, родено с малко по-особена съдба, което пък не й пречи да прави точно обратното на това, което се очаква. Тя е с кохлеарен имплант и на двете ушички, но за сметка на това свири вече 7 години.
3: Да.
2: И като професионалистите, бих казала.
0: И така, защо обичаш музиката?
3: Защото най-много обичам да слушам различни музики. Много композитори, много очавам да свира вече и да си слушам пиеси и да свира.
0: И то не е лесен репертуар, като Бах, Сати,
3: да.
0: Виждаме в интернет, но не само. Кои са ти любимите композитори?
3: Де са Йоханнес Себастиан Бах, Фред Шуберт.
2: С Шуберта да разкажа една забавна история. Работим го. И аз си обяснявам, Мери, свири бавно, слушай какво се случва в музиката. Ама на мен много ми харесва, аз искам просто да го изсвиря.
0: Се впуска в музиката.
3: Да. И такава... За Шуберта, като тя ми записва по частите, които таки науча, за да ми е полезно тако науча наизуст, точно е. И някъде частите, които много кейки аз пъркам и тя ми казва, се бъде по 50 пъти и по нея пак 50 пъти и аз станем по 100 пъти.
2: Трябват много точни инструкции, иначе се свири само каквото е на душа.
0: Е, което си е така. Тя музиката е за това. Какво предстои сега за това събитие, което ще представи първо изпълнение на Мариам, но преди това ще има и дискусия, свързана именно с темата на благотворителния концерт.
2: Точно това искахме да направим, нещо малко по-нестандартно. Да се надигне и гласност около деца с нейното състояние, а и не само. Преди Мери да излезе на сцената и да ни посвири, сме приготвили една образователна дискусия с психолог, логопед и музикален терапевт, как музиката помага за развитието на слуха, на речта, на емоционалното развитие на децата, на социалното развитие на децата, дали с кохлеарни импланти. Много от проблемите се припокриват и с други деца с специални образователни потребности, което смятам, че е много, много интересно за родителите да дойдат да го чуят. И след това вече да влезем в приятния свят на музиката чрез изпълненията на Мери и ще се фокусираме върху нейната история, нейния растеж с нейните педагози по пиано. Аз ще съм там, господин Ставри Ангелов, който все още и преподава и преди това и е преподавал.
3: Да.
2: Нейният логопед Евгения Георгиева и ще обсъдим конкретно нейната история, след като обсъдим общо.
0: Кога, къде?
2: На 17 май в Оки Красно село, като от 10 часа ще е дискусията, а от 11:30 благотворителния концерт.
0: 17 май е неделя. Кажи някои от произведенията, които ще ни свириш.
3: Ще ги изпири. Първо ще Пах и Инвеция, Флор, Сонатината, от 20, номер 0.
2: Сонатина на Колао.
3: Да.
2: После.
3: И Шуберт, музикален...
2: Музикален момент.
3: Да, момент. И Кинобедия, номер 0. И някои нещата за Ставрия Ангелов.
2: Едно специално произведение е приготвила да изсвири, което е написано специално за нея. Тя ще сподели автора, как се казва.
3: Да, това се казва моето произведение е Race to Neverland. Да, и той ми написал пиесата и композитор се казва Andrew Fink.
0: Специално написано произведение за Мария, която печели конкурс по целия свят. Последно къде спечели конкурс? Виждам на Фейсбук страницата на 139-то училище, виждам, че е била в Финландия, т.е. финландски конкурс.
2: Ми, аз не знам, къде тя може и да се явила на нещо финландско. Изненадвали са ми преди така, но последно се явихме на един италиански конкурс в Ортобело.
0: Да.
3: Това е Кинопедия.
2: Да. С Сати и с Бах.
3: Спечела съм на трето място. Да. И още
0: много.
2: тя ходи на конкурси през 2-3 месеца.
0: Да.
2: Поне.
0: Добре, сега ще продължим с нейно изпълнение. Веднага след като чувам рекламите, ще продължим с именно нейна интерпретация на Сати, Мариам Тодорова по Jazz FM Radio.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
6: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
0: На 17 май дискусия, благотворителен концерт за Мариам Тодорова, който ще чуем сега с Ерик Сати в Общинския културен институт Красно село. И в студиото още Габриел Стефанова от Стефанов Мюзик Хаус, където Мариам учи. Вие сте с Jazz FM Radio.

0: Кармен Макрей по Jazz FM Radio. Сега на финала на срещата ни за днешния ден ще се обърнем към фестивала Antistatic и ще представим едно събитие, което е тази вечер в зала 2 на Регионалния център за съвременни изкуства Топло Централа. Началото е в 19 часа. Продукция на Националния център за танц в Букурещ с културна асоциация Solitude Project. И това е смяна на кодове. Едуард Габия, който е част и от една група Карпов Нот Каспаров в нашото студио. Hello and welcome.
1: Hello, thank you.
0: Здравейте и добре дошли. Please tell us about this transition from music to music and dance. Ще го помоля първо в началото да ни разкажеш за прехода от музика към музика и танц.
1: Yes, first I think it was the dance because I have
0: беше танца.
1: Because I had I started with high school of choreography, so first I
0: завърших национално училище по хореография.
1: It was a dance and then I start drumming.
0: Така че първо беше танца, след това дойдоха перкусиите.
1: Which in a way now I I'm saying that I'm dancing on the drums.
0: Така basically. Че бих могъл да се изразя така, танцувам на перкусиите.
1: And it's in a way another kind of choreography that
0: и
1: I do.
0: Това е един друг вид хореография, който правя.
1: Because before I was dancing in front of people.
0: Преди това танцувах пред хората.
1: And now they are dancing in front of me.
0: А сега те танцуват пред мен.
1: Yeah.
0: Please tell us about the topic of the performance. Моля ви да ни кажете за темата на изпълнението.
1: So the performance is called Code Switch.
0: Така, спектакъл е озаглавен Code Switch, което означава превключване на кодове.
1: So I start from a lecture about how to speak.
0: Започвам с лекция за това как да говорим.
1: And I liked very much, this was the inspiration in a way, because I liked how the dramaturgy of the lecture.
0: Така, това беше вдъхновението. На мен ми е много интересно, много обичам драматургията на лекцията.
1: Because it's talking about actually how to present things.
0: Говори за това как да представяме нещата.
1: So it's presenting how to start, how to develop.
0: В лекцията ще чуете как да поставим началото, как да развием темата.
1: And of course, how to end.
0: И разбира се, как да завършим.
1: So I like this this dramaturgy, so then I imagined how to
0: драматургия
1: translate it into
0: и си представих как
1: into body language
0: да пренеса с езика на тялото.
1: So in a way you have the lecture.
0: Така че от една страна е лекцията.
1: And then you have my version of the lecture.
0: След това моята версия на лекцията.
1: That you see in parallel.
0: Която върви паралелно.
1: Then you have the audience which is watching these two.
0: И имаме и публиката, която гледа тези две неща.
1: Yeah, these two ways of dialoguing with the audience. Let's
0: тези
1: say.
0: Два начина за разговор с публиката.
1: And I think in the end, because of this association, because sometimes I go with the...
0: И накрая заради тези асоциации...
1: With what the lecture is saying, or sometimes I make an interpretation of what it's saying.
0: Аз понякога илюстрирам това, което се казва в лекцията, понякога интерпретирам това, yeah. което се казва в нея.
1: And in the end, it's arrive another level of understanding in a way from
0: така,
1: all this conversion.
0: Стигаме до съвсем друго ниво на разбиране заради сливането на тези два потока.
1: And in a way I think it's like in our days, you know, like we have with multimedia and all these kind of things.
0: И това е като едно време с мултимедия, такива неща.
1: There are many perspectives of the same thing.
0: Има много перспективи към една и съща тема.
1: In a way, also with this performance, like nobody has the right meaning of the piece, in a way, because...
0: Така че по някакъв начин никой не може да разбере вярното значение на този спектакъл.
1: because what comes out, for example, what people can understand, it's a negotiation between all these three parameters.
0: Така, защото това, което се случва накрая, е, че публиката разбира, т.е. извлича извода от съчетанието на тези три параметъра.
1: Mm-hmm.
0: And what about the music in the production? Музиката в продукцията?
1: Yeah, because now I start after a while doing also music, so
0: отново започнах след известно прекъсване да свиря.
1: I composed also the music of the show.
0: Композирах музиката за този спектакъл.
1: I don't want to put it in the program because then it's, you know, like this kind of I don't know. One guy who's doing everything. So the music, his dancing, choreography.
0: Това не съм го написал в програмата, защото така изглежда, че един човек прави всичко. И драматургията, и музиката, и хореографията.
1: Yeah, and then it's a bit, you know.
0: И така, става... да. Твърде, твърде много. Нека сега да послушаме малко музика на Карпов, Нот Каспаров. We'll listen to a short musical moment and we'll continue. Which one, except for Beers, Memory or Mechanical Turk?
1: Let's hear Memory. Let's
0: Нека да чуем Memory, която е и в плочата на Карпов, Нот Каспаров в две версии. Виждам, so you have two versions here on the LP. Една плоча, която госта в студиото, Едуард Габие, ни донесе. И така, нека да послушаме малко музика на негово

0: Музиката на Карпов, Нотка Спаров, и в студиото Едуард Габия. Please tell us about the cultural context of your performance that you are presenting in Sofia tonight. Моля ви да ни разкажете за културния контекст, в който се разполага спектакъла, който ще гледаме в София тази вечер. Отново Топло Централа, 19 часа, зала 2.
1: So, there is this nice festival, Antistatic.
0: Много хубав фестивал, Antistatic.
1: Which now they're on the 20th edition.
0: Те вече имат 20-то издание.
1: Which is very impressive for...
0: И това е впечатляващо.
1: For dance world and also for...
0: За света на танца.
1: Yeah, also for, I don't know. In our countries, you know, it's hard to have this kind of...
0: И изобщо, тъй като в нашите страни е трудно...
1: Yeah, to resist
0: да съществуваш толкова дълго време. Сега, да кажем, Едуард е от Румъния, за който не знае.
1: Yeah, because traditions, I mean, if you want to establish a tradition, for example, how is this festival to have, it's very difficult.
0: Защото е трудно да се установи традиция, каквато традиция установила Antistatic.
1: I want to congratulate all the organizers from Antistatic.
0: Искам да поздравя организаторите на Antistatic.
1: Yes. So, I'm glad that I'm here and they invite me.
0: Щастлив съм, че съм тук, че ме поканиха.
1: Actually, I didn't do a piece since 15 years.
0: Не съм играл в София, не съм излизал на сцена в София от 15 години.
1: So now I was inspired by this lecture, so then I said, I need to do a piece because, yeah, I liked it.
0: Така, не само в София изобщо, но сега се вдъхнових от тези лекции и затова реших отново да направя един танцов спектакъл.
1: And I'm happy and excited that tonight I'm gonna present here in Sofia this work.
0: И съм щастлив и развълнуван, че тази вечер в София ще представя това произведение.
1: I want to thank them again for the invitation.
0: И отново искам да благодаря за поканата. Thank you very much.
1: Thank you.
0: Разговарях с Едуард Габия в навечерието на Смяна на кодове, представяне в Топло Централа, зала 2 до вечера от 19 часа на фестивала Antistatic. Аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден, до утре в програмата на Jazz FM Radio.

нашия гост в студиото Едуард Габия. Тази вечер ще бъде на сцената на Топло Централа със своя танцов спектакъл Смяна на кодове, но само след няколко дни ще бъде с музикална програма, не може да не го споменем, в три града на страната. На 15 май в Букстор в Варна, на 16 май в Кристо и Жан-Клод Център в Габрово и на 22 май на фестивал на съвременното изкуство в Русе с групата Карпов Нот Каспаров. И така, прекрасен ден сега с Джаз ФМ Радио.

0: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!

0: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 11 до 17 май в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Домати на клонка за евро и 99 цента килограма. И диня за евро и 11 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Балета Символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.

tonight. Папа Лавс Мамбо, Нат Кинг Кол в ефира на Jazz FM Radio. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Това беше запис на Краля от 1954 година, акомпанира му оркестър, дирижиран от Били Мей. Днес в следобедни импровизации ще ви срещна с творческото дуо Мисирков и Богданов. С тях ще разговаряме за специалното представяне на бъдещата скулптура Пътуващият паметник. В основата на този проект е жаждата за свобода. Подробностите очаквайте след малко в нашия ефир. А сега продължаваме с песента Can't Get Out of This Mood, интерпретирана от Самара Джой. Веднага след това ще бъдем заедно с Стейси Кент, Джим Томлинсън и Арт Хирахара и песен от новия албум на Стейси A Time for Love.

Forest с тази композиция на Майлз Дейвис. В изминалите минути слушахме вокалиста Майкъл Мейо и Норботен Биг Бенд. Като тук оркестър е ръководен от Кале Расмусен, той е автор на аранжиментите. Това е запис от луксозното издание на албума на Майкъл Мейо Fly. Оригиналният проект му донесе две номинации за награда Грами. Прекрасен Майкъл Мейо, убедихме се в това и по време на концерта му преди дни в София Лайф Клуб, вокалиста беше у нас по покана на София Лайф Фестивал. Сега продължаваме с още едно оркестрово изпълнение, което събира Джазмия Хорн с нейния оркестър Noble Force. Джазмия Хорн издаде албум с голям оркестър през 2021 година, наречен Dear Love. От него е песента, която ще прозвучи Where is Freedom?

0: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Закуската е като детска игра.
2: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Габриел Каваса, слушахме с Prisoner of Love, песен от новия албум на вокалистката Дявола. Всъщност това е дебюта на Габриел Каваса за Blue Note Records. Сега продължаваме с All of Me, една версия на Billie Holiday. Веднага след това ще бъдем с Кенди Спрингс и оркестъра класика Де Ешпиньо, които записаха трибют за Billie Holiday. Lady in Satin се казва проекта, който излезе през 2025 година, и от него ви предлагам да чуете песента The End of a Love Affair.

Марко Мескида Трио слушахме в изминалите минути. Очакваме музиканта, определен като европейския Кит Джарет, съвсем скоро в България. Той ще се представи със своето трио на 18 юни в кино Люмьер. Музиканта идва по покана у нас на Джаз Плюс. Сега продължаваме с едно изпълнение на Алжеро и Ендер Биг Бенд, концертен запис от албума, посветен на Дюк Елингтън и наречен Елингтън. Проектът беше издаден през 2024 година.

0: Диди Бриджуотър и Бил Шарлап слушахме в изминалите минути. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Мисирков и Богданов, едно добре познато в България и не само творческо дуо, гостува днес за първи път в ефира на Jazz FM Radio, за да поговорим повече за един много любопитен техен проект и за еднодневна изложба, свързана с този проект, представена на бъдещата скулптура Пътуващия паметник, с много интересна идея за цялата скулптура, проекта, за който сега ще поговорим. Здравейте и добре дошли, казвам на Мисирков и Богданов.
1: Здравейте.
2: Добър ден.
0: Много ми е приятно. Нещо, с което започва всъщност представянето на този проект, са няколко думи, които и сега ще прочета, защото мисля, че те са много важна отправна точка за нашия разговор. Близо 4 десетилетия след падането на Берлинската стена, темата за хората, загубили живота си в опит да избягат от социалистическа България, остава почти непозната. Никой не знае точния брой на жертвите, имената и историите им и до днес остават анонимни и забравени. Това пишете в представянето на този проект. Бихте ли споделили в началото на разговора ни какво ви накара да се заровите в тази тема и заобщо какво я направи толкова близка до вас?
1: Сега, то някакси стана по естествен път. Ние работим по проект, работихме всъщност, който се казва През призмата на границите, и имахме идея да създадем фотографии и пейзажи в погранични райони, гранични за Европа, за Европейския съюз и за България, гранични на времето за социалистическия лагер. Това са границите на България с Турция и Гърция. Обикаляйки да направим тези пейзажи, в крайна сметка почнахме да си общуваме с местни хора, да четем разни неща, да се въвличаме отново в истории, които са добре позабравени, и да си спомняме, че сме чували и се е ставало дума за какво се случва във времето на зрелия социализъм, когато човек реши нелегално да смени строя и да се опита да влезе от социалистическа държава към капиталистическа, опитвайки се нелегално да избяга. Това може да бъде акт, който дори да струва живота на един човек. В крайна сметка, по различни статистики, между 200 и 2-3 хиляди души от България предимно, но и от някои други социалистически държави, в опит да преминат тези граници, се води, че са безследно изчезнали, може би са застреляли, може би друго нещо се е случило. Така, обикаляйки по тези места, ние се натъквахме на паметници на граничари с кучета, на паметник на граничарско куче и така нататък, но в крайна сметка си дадахме ясна представа, че няма никакъв момент на памет за тези хора, този безименен народ, който е загинал в опит да премине тези граници в тези времена. И реално, работейки върху пейзажите, почна да се трупа идея за една скулптура, която да упомене, да разкаже и да стои на публично обществено място като памет за това нещо и да припомне, че свободата не е нещо, което идва даром, а понякога струва и човешки живот и да си пазим свободата.
0: Така, да, темата наистина е много актуална. За съжаление го казвам, но живеем във време, в което трябва да си отстояваме много сериозно свободата, правата. Има ли нещо от съвремието, което ви провокира да погледнете към тази тема? Питам ви, така, разширявам въпроса още малко, освен на този проект, с който сте се заели.
3: Мирано, от съвремието ни по някакъв начин мотивите да се захванем с тая тема и изобщо да работим по наследството от соца в последните десетина години в филми, в изложби, е това, че със страшна лекота се забравят гадните неща от миналото. Всички, понеже особено за по-възрастното поколение, това е епохата, когато сме били млади и всичко ни е било до колене и всичко е било прекрасно, и от това проистича една така лека идеализация на социализма, която няма нищо общо с това, което то реално беше, но която почва да прелива в главите и на следващото поколение. И ние самите с и филмите, и нещата, които сме правили за соцархитектура, соцавтомобилостроене, сме се изчиствали ние самите от някаква излишна носталгия по собственото си детство. И сега това е следващото нещо, с което опитваме да запълним една празнина, защото от разговори с млади хора видяхме, че за тях, за тъй наречените джензите, е абсолютно неясно как така. Ма що са ги затваряли? Що не са им давали да излизат на хората? Ма що са ги държали вътре? И това е някаква огромна дупка в познанията по история, която ние искаме по някакъв начин леко да я запълним с този public art, който искаме да поставим край границата, с това произведение, което просто да напомня, че сега като се возиш щастливо да отидеш да се изкъпеш на Бяло море, че всъщност това преди 40 години беше тотално невъзможно.
0: И да ценим тази свобода, която имаме сега. Да, това е наистина много важно. Докато си говорим, се сетих за една великолепна книга, не знам дали сте я чели, Граница на Капка Касабова. Препоръчвам ви я горещо. Тя също е много дълбока и разказва много истории. Предполагам, вие самите сте се докоснали също до немалък брой от тези истории.
3: Тази книга е фундаментална за всеки, който е подхващал темата.
0: Така е, наистина.
1: Който не е чел, е важно. Важно да я прочете, за да има цялата атмосфера на случката.
0: Точно така, да. Излиза ново издание, мисля, че е съвсем актуално в момента да споменем и това. Сега вече споменахме за скулптурата Пътуващия паметник, който е провокиран от тези ваши търсения. Разкажете ни повече за тази скулптура. Тя всъщност не е реализирана и повода за нашата среща днес е точно това. Вие събирате средства, за да може да се реализира и да бъде поставена на място, което сте избрали, така че ще ви помоля да ни разкажете подробно за тази посока на вашата работа.
1: Реално скулптурата представлява бетонен мост, който е в реалните размери би бил с дължина 12 метра и висок 5 метра, който някакси стилизирано пресъздава се едно стар мост, да речем, от Родопите или от стари времена, но достигайки до, да речем, най-високата точка на арката си, оттам насетне започва леко да се разпада и всъщност във втората си половина, там където би трябвало да прехвърли потенциална граница, река или нещо друго, той вече е разпаднал се на няколко отделни елемента, висящ и във въздуха. Тази скулптура ще бъде поставена на пътя Родозем Ксанти след село Чепинци, няколко стотин метра преди границата с Гърция и малко преди първото гръцко село Димарио също така. И изключително близо до пътя на терен, който е избран и предоставен от община Родозем, с които сме партньори. И изключително си помагаме в тази идея. За изграждането на скулптурата ни вече имаме всякаква документация, архитектурен проект, направен от архитект Петър Турньов.
3: Да, в случай ние от дуо се превръщаме в трио.
0: В трио, да. Добре. Вярвам, че ви се получава всичко, с което се захванете, особено когато и намерите точните партньори и хора, които да ви подкрепят. Скулптурата пък, за която разказвате, и тази деконструкция, която се появява в един момент на този мост, ми напомня за един паметник на комунизма, който е в Прага, за едни хора, които постепенно губят части от себе си. Изключително въздействащо произведение на изкуството. Вярвам, че и вашия мост ще въздейства по същия начин и наистина ви пожелавам да осъществите проекта за Пътуващия паметник. Каква е сумата, която събирате и как можем да ви подкрепим? Това си е съвсем практичен въпрос.
3: За да може целият паметник да се случи в пълния си вид като хората, не ни достигат 30 000 евро без ДДС, което се превръщат в едни 36 000 евро с ДДС. И ние за проекта получихме миналата година частично финансиране от Национален фонд култура, което беше много приятна изненада. Но всичко поскъпва, паметника също се, формата му леко се разрасна. Сетихме се и за още много неща, които трябва да случат около него с вертикална планировка, с осветление. Така че в момента се опитваме да си направим и ние самите експеримента, можем ли за нещо, което е по-голямо от нас самите, да включим и общността и наистина да случим тази скулптура заедно. И затова открихме една кампания в платформата .bg. Това е българският портал за дарителство. В платформата .bg, ако се отвори, просто се потърси думата паметник, веднага излиза нашия проект и там се опитваме да... Лише сме благодарни на всякаква и най-малка подкрепа, но за хората, които могат да дарят повече, които могат да се жертват 1000 евро за каузата, ние предлагаме да им подарим фотография. За по-голяма сума предлагаме порцеланово макетче на самия паметник, който е изработен от Мария Балева от студио Поетри енд Потери. И реално смисъла на изложбата в петък е точно този. Ние да изложим фотографиите, които са ни все пак смеят да твърда доста красиви черно-бели работи, които са в тираж 5+1, авторски отпечатъци, музейни, подписани и номерирани. И ги предлагаме просто на масата, продавайки ги, да финансираме следващото нещо.
0: Галерия Монумент ви подслонява за един ден, среща с потенциални дарители, хора, които ще подкрепят пътуващия паметник. Петък, 15 май, това е датата, времето, в което вие посрещате посетителите на тази изложба и хората изобщо, които имат въпроси към вас и въпроси свързани с проекта, от 10 до 19 часа в петък ги очаквате в Галерия Монумент.
3: А да добавя, че ние като едни истински бременски музиканти на следващия ден събираме изложбата и в 5 следобед в събота я откриваме в Смолянски исторически музей.
0: Така, отправяте се към Смолян. Има ли нещо, което най-често ви питат хората, свързано с този проект? Има ли някой въпрос, който се повтаря повече от другите?
2: Редовно биваме питани за конкретни истории, каквито ние имаме натрупани и все пак пазим голяма част за себе си. Има много изследвания по въпрос, така че няма нужда да разказваме. Има всякакви... Да, човешкото любопитство винаги е безкрайно. Нашата цел е то да бъде събудено, да бъде човек подбуден той да си отговори на тези въпроси, да прочете книги, изследвания. Ние самите... Покрай фотографиите показваме всякакви филмчета от епохата и разкази, които сме регистрирали с хора, преживели такива събития. Като човек, ако дойде, ще види от учебно филмче как да се залови диверсант до разказ за дърво с накован скелет по него, да служи за пример.
0: Да, настръхнах от това, което казвахте току-що. Каним нашите слушатели на въпросната еднодневна поп-ап изложба, както я нарекохте, в Галерия Монумент в София на улица Съборна номер 3. Искаме се в края на нашия разговор да ви попитам изобщо как се разполага този проект в цялостното ви творчество. Вие сте артисти, които творите от дълги години заедно. Свободата ли е една от основните ценности в това, което правите?
2: Свободата, в смисъл това да бъдем свободни. Много е странно, че не спираме да се чувстваме такива, макар да се появят всякакви знаци. Оттам следва извода, че свободата зависи от всеки един от нас да и определиш границите ти самия и дали има граници или не. А в... творческата ни кариера е своеобразен пик, защото наистина се опитваме да надскочим всичко, което досега сме правили. За първи път много сериозно се опитваме да имаме съмишленици. Не просто самите ние да изградим нещо, ние заедно с някаква общност, която би ни подкрепила да станем заедно създатели на тази скулптура.
0: Няколко думи в добавка.
3: Всъщност свободата е това, заради което ние се върнахме от Италия 97-ма година. За да можем тук, в епохата, когато всичко беше възможно, да опитаме да намерим ние сами границите на това, докъде можем да стигнем. И до сега се опитваме да ги търсим.
0: Успех ви, пожелавам успехи на бъдещата скулптура, пътуващия паметник. Темата е наистина много важна и ви благодаря, че отделихте днес от времето си да разкажем в ефира на Jazz FM Radio. Мисирков и Богданов по Jazz FM. Техния проект може да подкрепите в платформата .bg и да посетите еднодневната изложба в галерия Монумент на 15 май. Галерията е с адрес улица Съборна номер 3 и в петък ви посреща от 10 до 19 часа. И като си говорим за темата за свободата, няма как музикално да не я илюстрирам с изпълнение с участието на Милчо Левиев. Сега слушаме Милчо Левиев с Дон Елис, а веднага след това ще чуем големия български музикант заедно с Питър Ерскин и Рей Браун.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Домати на клонка за евро и 99 цента килограма. И диня за евро и 11 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.

0: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 11 до 17 май в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Сачмо, слушахме в изминалите минути. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Една наистина чудесна българска формация. Посткарт издава втори албум, чиято концертна премиера е до вечера в София Лайв Клуб. Next Steps, така се нарича проекта. В основата на Посткарт това са Ралица Тонева саксофон, Велизар Гичев китара, Недел Чунинов тромбон и Теодор Тошков барабани. До тях в новия албум отново е Арнал Гарофефарас саксофон, присъединяват се Стив Хамилтън пиано и Михаил Иванов контрабас. Това е формацията, която дава конкретен облик на Next Steps, новия втори албум на Посткарт. Миналата седмица музикантите гостуваха в предаването за албумите от техните създатели, за да представят своя нов проект. И сега искам да ви пусна един отказ от това гостуване, отказ в който Велизар, Ралица, Неделчо и Теодор говорят за израстването на Посткарт.
1: Следващи стъпки. Всъщност в този албум всеки, когато се налагаше в така в името на музиката и на цялото, даваше една крачка назад от себе си, което е много важно и за мен показва наистина някаква зрялост в нещо по-голямо от нас самите, което е музиката всъщност. А пък по-конкретно, аз както слушам себе си и си спомням момента на първите записи, това е странно да се самоанализирам, но със сигурност, да речем, по това време не ползвах така електрическа китара, да речем стратокастър с ефекти, дисторшени и някакви други такива. Просто този по-модерен звук със сигурност е нещо ново, което тогава нямах като потребност. И е интересен, защото пък записвах и с една доста по-акустична китара, така че някакъв такъв преходен етап, може би, в моето развитие като китарист. От една страна има търсене на звук близък до фюжена, да речем, или този на модерни джаз китаристи като Кърт Розенвинкел. От друга страна, пък сега в момента свира доста по-често с акустичен инструмент, по-традиционна музика, вдъхновена от Уес и така нататък. Така че да, в моето свиране е това.
2: Кой е следващия? Ралица?
3: За мен спрямо първият албум наистина забелязвам много голяма разлика в себе си. Главно, че не ме беше страх толкова този път. Наистина, първият албум беше просто... мен много ме беше страх. Защото записване на импровизации, нали, на живо, понеже първият албум го записахме заедно в една кабина, т.е. ако аз греша, всички грешат един вид. Почваме всички от начало. Сега имаше малко повече свобода в този смисъл, защото бяхме в различни кабини. Тоест, ако нещо някой сбърка, може да си го, нали, поправи съответно. Всички знаем как е.
2: Не и брас секцията, не и духовата секция.
3: Но реално, нали, солирането и записването на сол е за мен доста така трудно. Но мисля, че се забавлявах повече, защото бях по-спокойна. И мисля, че всичко като цяло беше много по-наистина... зряло, много по-спокойно, много по-сплутено. Знаехме вече, бяхме минали през този етап.
2: Ралица Тонева сега, Неделчо Нинов.
4: Аз мисля, че за разлика от първи албум има чисто композиционно доста тестване на границите. В каква посока може да се отиде. Има доста повече крайности, като по-джанове на джаза, и което за мен е доста интересно, защото, примерно, докато първият албум беше това за нас е джаза, вторият албум е това бихме искали да е джаза. А също и целият звукозаписен процес подпомогна за качеството, също и Георги Гогов, доста за който му благодарим, ни помогна да се чувстваме по спокойни, когато експериментираме в записването на себе албум, което ни даде една свобода да сме спокойни в тестването на границите.
5: Аз мисля, че в този албум наистина ние някакси много по-спокойно застанахме да свирим, да го записваме с така по-голяма увереност. Сега гледам и корицата и там са отпред са и нашите лица, което не сме го планирали с тази мисъл, но когато се замисля, това показва и отново някаква увереност. Също целият процес беше много, с много повече доверие към самия процес, много повече вяра, че в крайна сметка всичко ще бъде наред, и то наистина така се оказа. Самите аранжименти, които Неделчо правеше, те ставаха така с течение на времето и на свирането. Даже на едно от парчетата ние нямахме аранжимент до самия концерт. И в крайна сметка се получи много добре.
4: Ние нямахме аранжимент на концерт.
5: Да, ние нямахме даже на самия концерт.
2: И на самия концерт
5: нямахме аранжимент. И в крайна сметка се получи много хубаво. И на мен това много ми харесва, защото вкарва една динамика в музиката. Аз държа все пак да спомена хората, които ни помогнаха за корицата. Мартин Матев, който ни снима, и благодарение на него аз изглеждам нормален отпред. Свобода Цекова също така оформи корицата и я направи да изглежда така интересно.

0: Joy, така се нарича тази композиция от новия албум на формацията Postcard, Next Steps, втори проект за формацията. Концертната премиера на албума е тази вечер в София Лайв Клуб. Сега, преди да ви пусна следващата пиеса, която съм избрала, Mint Condition, ще ви предложа отново един кратък отказ от гостуването на Postcard миналата седмица в предаването за албумите от техните създатели. В този отказ Неделчо Нино разказва за своята композиция.
1: Тази композиция, Mint Condition, отне доста време, докато стигна до варианта, в който е записана. Често казвам, рядко си я пускам. Но не, шегата да страда. Идеята беше, когато започнах да го пиша, това парче е да е сложно парче. И може би от това също стъгнаха проблемите. Защото всъщност то почна да става по-интересно, когато почнах да се опитам да не го правя толкова сложно. Но да, като цяло идеята му е да звучи като наистина модерен джаз. И съм доста горд с това, което се получи.
2: Може ли да подскажем на слушателите някои от заложените в пиесата трудности, сложности?
1: Бързо темпо и доста всъх обхватен аранжимент, в който включва много части. Мисля, че солата са доста свободни, защото е модална хармония, което, нали, все пак да има нещо, което да да се харесва на музикантите.
2: Да освободи.
1: Да, да освободи.

Посткарт слушахме в изминалите минути с най-новата музика на формацията, музика, която те включиха в своя втори албум Next Steps. Тази вечер е концертната премиера на албума в София Лайф Клуб. Вратите на клуба отварят в 19 часа. Концерта започва час по-късно в 20 часа. Ще бъде една хубава музикална среща без съмнение, а нашата среща в ефира на Jazz FM с музикантите от Посткарт може да си припомните на сайта ни jazzfm.bg. Сега слушаме Нина Фрийлонс, песента Changed, която е от нейния нов албум Beneath the Skin, издаден през миналата година. След това ще бъдем с Елиана Елиас и песента At First Sight.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

Това беше един много красив дует на Мелоди Гърдо с Антонио Замбужо, запис от албума на Мелоди Sunset in the Blue от 2020 година. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Продължаваме с композицията Just Kidding на пианиста от Доминиканската република Мишел Камило. Това е една композиция, която ще откриете в неговия албум от 1994 година One More Once.

Temptation, това беше една кавър версия, направена от Даяна Крол. Сега се разделяме с друга кавър версия, с Baby Hold On, с тази песен. В следващите минути ще слушаме Кърт Елинг, Чарли Хънтър и Нейт Смит. Утре в ефира на Jazz FM Radio очаквайте музика от новия албум на Нейт Смит, който му донесе награда Грами. Очакваме Нейт Смит на фестивала A2 Jazz през юли месец. А въпросният запис, Baby Hold On, е от албума на тримата музиканти Guilty Pleasures, който излезе през 2023 година. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Доволен си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal EasyFry Mega за 99 евро.
1: Пък е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

0: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
1: Какво е общото между Кайл Истуд, Теодосий Спасов, Мирослав Тадич, Мариус Куркински, Христо Пъдев и Свилен Ноев? Отговорът е SoFest. Елате на 8 май в Joy Station и от 14 до 17 май в City Stage. Билети в мрежата на Eventim, Grabo и Купи билет.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.

0: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, «Лебедово езеро». Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти. Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.

0: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
4: Бележитите гласове.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Блуз шедьоври.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
4: През 2015 година, 21 години след появата на студийния албум Science of Life, Питър Бърнстейн издава негова концертна версия. Отново с Брат Мелдау на пианото, Кристиан Макбрайт – контрабас и Грегори Хъчинсън – барабани. Слушаме албума Science Life на Питър Бърнстейн в две издания на предаването на Jazz FM за музика на живо «Джаз емоции». Тази вечер ви представяме първата част. И концертният, и студийният албум започват с пиесата «Blues for Bulgaria».

0: През 2015 година, 21 години след появата на студийния албум Science of Life, Питър Бърнстейн издава негова концертна версия. Отново с брат Мелдау на пианото, Кристиан Макбрайт – контрабас и Грегори Хъчинсън – барабани. Слушаме албума Science Life на Питър Бърнстейн в две издания на предаването на Jazz FM за музика на живо – Jazz Emoții. Тази вечер ви представихме първата част. Питър Бърнстейн слушаме на Банско джаз фестивал през 2024 година. Той ще излезе на сцената на 5 август с Аран Голдбърг – пиано, Висенте Арчер – контрабас и Роберто Гато – барабани. Банско джаз фестивал се организира от Община Банско и Асоциация фестивалите в България. Той се провежда с подкрепата на Министерството на културата, а Jazz FM е медиен партньор. Повече подробности можете да откриете на сайта ни jazzfm.bg.
1: Jazz Емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране. Jazz Emoții.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Предполагам, че редовните слушатели на предаването ще си спомнят записите на пианиста Монти Александър от едно негово участие в Ронни Скотс Джаз Клъб в Лондон. Тогава Монти се представи в квартет с вибрафониста Мил Джаксън, басиста Рей Браун и барабаниста Мики Рокър.
2: Сега имам удоволствието да ви представя записи на Монти Александър и негова формация, направени в Швейцария. Част от записите са от известния джазов фестивал в Монтрьо. Като цяло, албумът е посветен на пианиста от Ямайка Обри Адамс, в известна степен учител и духовен наставник на Монти. Впрочем, защо да не чуем това, което казва самия Монти Александър за този свой албум? Моите корени са в музиката на този албум. Това е с което започнах и което оказа силно влияние върху мен. Нямам предвид само самото звучение на музиката, а по-скоро социалния опит, който събирах като юноша в Ямайка. Вкъщи слушах всички жанрове музика, родителите ми имаха джаз и Nat King Cole, а популярна музика слушах по радиото. Ние харесвахме новоорлеанския Rhythm and Blues на Бил Доджет и Луис Джордан. Бях закърмен с тази музика и дори преди да започна да свиря мелодии, можех да възпроизвеждам различни ритми на пианото. Така че много, много години по-късно аз все още живея с този опит. Сега, когато свиря джаз, моите юношески преживявания ми дават сила. Ще открием с една чудесна тема от филм, наречен Exodus, развита в две части.

И така чухме една великолепна тема, записана по време на джазовия фестивал в Монтрьо, Швейцария. Тук Монти Александър свири с един много добър соло-китарист, който също произхожда от Ямайка. Това е Ернест Ранглин. Гръбнака на ритмичната секция е изграден от Дуайт Доус, клавишни, Карлтън Месам, контрабас и Роландо Уилсън, ударни инструменти. Ритмичната секция се подкрепя още от втория китарист Робърт Ангъс и Робърт Томас, младши, който също свири на ударни инструменти, но с ръце. За онези от вас, които се интересуват, Монти Александър свири на пиано Ямаха. Ето какво още доверява за своите корени Монти Александър в едно интервю за журналиста Стив Бароу през месец септември 1995 година в Лондон. Първият добър пианист, който срещнах, беше един човек, който даваше уроци на майка ми. Това беше Франки Бонито. До ден днешен виждам образа на Франки как свири в един хотел в Кингстън бавни и тъжни мелодии, облегнат назад на стола си. Франки Бонито, както винаги, изглеждаше млад, въпреки че беше прехвърлил 70-те. А на отсрещната страна на улицата, на която живеех, беше дома на семейство Бустаменте. Аз често чувах някой там да свири на пиано. Оказа се, че това е свещеника Робърт Лайтбърн. През онези дни аз често посещавах дома на свещеника. Просто стоях прав до вратата и наблюдавах как Робърт Лайтбърн свири на пиано с дългите си пръсти. И сега да чуем една авторска пиеса на Монти Александър, записана отново на джазовия фестивал в Монтрьо

Regulator, в превод нещо като хронометър. И двамата солисти, разбира се, Монти Александър пиано и Ернест Ранглин соло китара. Първият американец, който чух, казва Монти Александър, ме порази страхотно, защото пиесите на Еди Хейвуд, Soft Summer Breeze и Canadian Sunset съдържаха онова чувство на меланхолия, което прави джаза велик. Аз копирах музиката на Хейвуд от плочите му, а когато той дойде в Ямайка, отидох на концерта. Баща ми ме заведе след концерта зад кулисите, за да ме запознае с Еди. Беше страхотно вълнение. Не след дълго отново преживях нещо подобно, защото видях Луис Армстронг във филма High Society. Луис и неговата музика оказаха огромно давление върху мен. Вкъщи имахме един албум Ambassador Such и когато Луис дойде на гастрол в Ямайка, аз отидох на концерта. Никога не бях виждал подобно нещо. Разбирате ли, това беше шоу, което Луис правеше със своята индивидуалност. И сега да чуем още един запис от фестивала в Монтрео, озаглавен Crying или Плачейки.

Crying, една необикновено лирична пиеса, без обаче да съдържа елементи на мелодрама. Тази пиеса, която чухме, изразява като че ли в най-висша степен чувствителността на Монти Александър. В нея той е подкрепен много деликатно от разнообразни ударни инструменти, на които свирят Роландо Уилсън и Робърт Томас. И още един фрагмент от интервюто на Монти Александър за журналиста Стив Бароу. Вече бях започнал да излизам вечер и да оставам до късно, наблюдавайки живи изпълнения на музиканти, казва Монти. За мен беше голям импулс да видя някой да свири, защото обикновено носех един акордеон и се присъединявах към свирещия или свирещите. Всичко завърши с това, че през тези години в колежа се запознах с музиканти като Ерни Ранглин, Карлос Малкълм и Сони Брадшоу. Повечето от тях ме харесваха, защото виждаха моя ентусиазъм. За тях аз бях едно малко момче, което най-малкото не правеше бели. И така, бях добре дошъл в средата на музикантите. Често наблюдавах Ерни Ранглин и Обри Адамс, който и до ден днешен си остава герой номер едно за мен. Обри Адамс свиреше репертуара на Ерол Гарнър, Нат Кинг Кол и Оскар Питърсън, но въпреки това имаше свой си начин да се изразява на пианото. Сега, за съжаление, него го няма. Не си спомням кой точно от тази малка група музиканти каза веднъж, че ще записваме. Разбира се, аз избягах от училище и с автобуса стигнах до студиото. Мисля, че момента за моя дебют дойде, когато Обри веднъж не пристигна за записа. Аз седнах на пианото и подадох ритъма. От този ден нататък аз редовно бях канен да свиря, защото бях единственият, който можеше да имитира Луис Джордан и естествено започнах често да посещавам малкото звукозаписно студио. Moonlight City. Тук основните солисти отново са Монти Александър пиано, Ямаха и Ернест Ранглин електрическа китара. Останалите музиканти от формацията са Робърт Ангъс ритъм китара, Дуайт Доус клавишни, Карлтън Месан бас, Роландо Уилсън и Робърт Томас ударни инструменти. Да чуем Moonlight City.

През 61-а година в кариерата на 17-годишния Монти Александър настъпва повратен момент. Той се премества да живее в Съединените щати. Ето какво казва по този въпрос Монти в интервю за британския журналист Стив Бароу. Няколко месеца след като пристигнах, започнах да се адаптирам към музикалния живот в щатите, защото като момче от Ямайка никога не съм вярвал, че мога сам да участвам в нощния музикален живот на град като Майами във Флорида. Но знаете ли, тези неща понякога се уреждат от само себе си, така че след известно време аз получих музикален номер в един малък нощен бар. След това ме ангажираха сезонно в нощен клуб, заедно с най-добрите музиканти в Майами. Повечето от сродните души, които свиреха там, идваха от формации на Cannonball Adderley от Fort Lauderdale. Така че аз навлизах в джаза и в соул музиката. Особено много ми харесваха мелодиите на Horace Silver, които имаха ясно изразен ритъм. Пиесата, която ще чуем, се казва Love Notes – любовни бележки.

Това бяха любовните бележки на Монти Александър, подкрепен от двамата китаристи Ернест Ранглин соло и Роберт Ангъс ритъм. Хемънд орган Дуайт Доус, бас-китара Карлтон Месам и ударни инструменти Роландо Уилсън и Роберт Томас младши. Да чуем какво казва още Монти Александър в интервюто си за британския журналист Стив Бароу. В края на краищата аз се запознах с хора, които ме наеха да свиря в един клуб в Нью-Йорк, който се казваше Джилис. Там идваха много известни музиканти и аз трябваше да свиря сред тези хора. Идваха, например, Франк Синатра, Ерол Гарнър и Дизи Гилеспи. Изобщо аз бях щастлив, че имах това място. Там се запознах и с Лес Маккен, чрез когото направих първия си запис. Когато го направих, аз бях само на 19 години. И сега една пиеса, която без съмнение произхожда от карибските корени на Монти Александър. Преди да разработи темата, Монти я изсвирва на хармоника.

След преживяването му в нью-йоркския клуб Джилис, Монти Александър работи на още едно много известно място в същия град – Минтънс Плейхаус, където 20 години преди това се заражда боб-движението.

0: Sneaky Steppers. Още веднъж музикантите от формацията: Монти Александър, лидер и пианист, Ернест Ранглин, соло-китара, Робърт Ангъс, ритъм-китара, Дуайт Доус, клавишни инструменти, Карлтън Месам, бас-китара, Роландо Уилсън и Робърт Томас, ударни инструменти. All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.